0: صدای ترکیه ہے.
1: آنواتون اونا ترکیه آواز رادیو سه.
2: اذو افونیتیس ترکیه.
3: اولی رادیو گلاس ترکیه.
4: گیدر ریدی اموریت ترکیه.

اینجا انکاراست، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز دوشنبه 11 همه 2026 میلادی مصادف است با 21 اردیبهشت 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500 و ماهواره های تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آبتوستی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. وزارت خارجه ترکیه حمله تروریستی در پاکستان را به شدیدترین شکل محکوم کرد. در 3 ماهه نخست سال 9195 کشتی از تنگه استانبول عبور کردند. جزئیات پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ. سخنگوی وزارت خارجه ایران: در این مرحله تمرکز ما پایان دادن به جنگ است. تهران اعلام کرد نارضایتی ترامپ از پاسخ ایران اهمیتی ندارد. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل 2023 به دلیل وخامت وضعیت جسمانی با قرار وثیقه آزاد شد. آسیا برای دومین موج شوک انرژی ناشی از جنگ ایران آماده می شود. تحریم شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی در دستور کار اتحادیه اروپا. بررسی اتهامات عاطف نجیب در دادگاه سوریه در چارچوب جنایات جنگی. چین سفر ترامپ به پکن را تایید کرد. و روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین از 8 می تا کنون 23802 بار آتش‌بس را نقض کرده است. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه جمهوری ترکیه منتشر شد، آمده است حمله تروریستی به یک پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را که روز گذشته رخ داد به شدیدترین شکل محکوم می‌کنیم. در این بیانیه همچنین آمده است برای جانباختگان این حمله شنی از خداوند طلب رحمت می‌کنیم و مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های آنان و ملت پاکستان ابراز می‌داریم. در ادامه تاکید شده است که ترکیه حمله تروریستی به پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را به شدیدترین وجه محکوم می‌کند و در مبارزه با هر نوع و نمود تروریسم همچنان در کنار پاکستان خواهد ایستاد. روز شنبه گزارش شده بود که در حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 15 نفر 15 مأمور پلیس کشته شدند. در 3 ماهه نخست سال 9195 کشتی از تنگه استانبول عبور کردند. مشخص شد که در 3 ماهه نخست سال جاری 9195 کشتی از تنگه استانبول که دو قاره را به یکدیگر متصل می‌کند عبور کردند. بر این اساس به طور میانگین روزانه 102 کشتی از این تنگه عبور کردند. در بازی زمانی ژانویه تا مارس از میان کشتی‌های عبوری 5792 کشتی از خدمات راهنمایی ناخدای راهنما استفاده کردند. در 3 ماهه نخست سال جاری 3277 کشتی باری عمومی و 1833 کشتی حمله بار فله‌ای از تنگه عبور کردند. همچنین اعلام شد که برخلاف سال گذشته در 3 ماه نخست امسال هیچ کشتی با طول بیش از 300 متر از تنگه استانبول عبور نکرده است. شبکه دولتی پرس تیوی ایران اعلام کرد تهران در پاسخ خود به پیشنهاد طرح صلح ایالات متحده خواستار پرداخت غرامت از سوی واشنگتن و تاکید بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است. بر اساس این گزارش پیشنهاد ایران همچنین شامل درخواست پایان تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور است. پرس تیوی در گزارش خود اعلام کرد که تهران طرح پیشنهادی آمریکا را رد کرده، زیرا این طرح مستلزم پذیرش آنچه خواسته‌های افراطی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توصیف شده بوده است. در این گزارش همچنین آمده است که پاسخ ایران بر حقوق بنیادین ملت ایران تاکید دارد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد که پاسخ تازه ایران را بررسی کرده و آن را کاملا غیر قابل قبول دانسته است. همزمان ارتش ایران بامداد دوشنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور یک پهپاد دشمن را در جنوب غرب ایران سرنگون کردند. خبرگزاری‌های رسمی ایران به نقل از دفتر روابط عمومی ارتش ایران گزارش داد که این پهپاد توسط شبکه یک پارچه پدافند هوایی رهگیری و منهدم شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره پیشنویس پیشنهادی آمریکا به ایران گفت در این مرحله تمرکز ما پایان دادن به جنگ است. آمریکا همچنان بر خواسته‌های غیر منطقی خود اصرار می‌ورزد. بقایی در نشست خبری که در تهران برگزار شد به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. او درباره پیشنویس ارائه شده از سوی آمریکا به ایران اصرار داشت: در این مرحله تمرکز ما پایان دادن به جنگ است. مسائل هسته‌ای و موضوع غنی‌سازی از جمله موضوعاتی هستند که بعداً در چارچوب تصمیم‌ها و گزینه‌هایی که اتخاذ خواهیم کرد مورد بحث قرار خواهند گرفت. آمریکا بر خواسته‌های غیرمنطقی خود پافشاری می‌کند و همچنان به تحمیل دیدگاه‌های یک‌جانبه ادامه می‌دهد. تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا بر سر طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل و فصل اختلافات وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد صلح آمریکا را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد، مقام‌های تهران این موضع را بی‌اهمیت دانستند.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد کسی در ایران برای خوشایند ترامپ طرح نمی نویسد. تیم مذاکره کننده فقط برای حق ملت ایران باید طرح بنویسد و وقتی ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتاً بهتر است. دونالد ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود که پاسخ ارائه شده از سوی ایران به طرح آمریکا کاملاً غیر قابل قبول است. در ادامه این تحولات رسانه‌های اسرائیلی از تماس تلفنی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها دو طرف درباره تنش‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. بر اساس گزارش تسنیم، پاسخ ایران بر ضرورت پایان فوری جنگ و دریافت تضمین‌هایی برای جلوگیری از هر گونه حمله یا اقدام نظامی مجدد تأکید دارد. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که پس از 10 روز بستری شدن او در بیمارستانی در زنجان، حکم حبس وی به حالت تعلیق درآمده و او با وثیقه سنگین آزاد شده است. مقامات ایرانی در پی افزایش نگرانی‌ها درباره وخامت وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل او را با قرار وثیقه آزاد کردند. محمدی برای ادامه درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شد. بنیاد او در پیامی در ایکس اعلام کرد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل پس از 10 روز بستری در زنجان با تصمیم تعلیق حکم حبس در برابر وثیقه سنگین آزاد شد. انتقال او با آمبولانس انجام شد و هم اکنون برای درمان تحت نظر تیم پزشکی خود در بیمارستان پارس تهران به سر می‌برد. در این بیانیه همچنین آمده است که وکیل او مصطفی نیلی اعلام کرده پس از موافقت مقام‌ها با تعلیق حکم به منظور درمان پزشکی، محمدی روز یکشنبه از بیمارستان زنجان ترخیص شده است. بنیاد با نقل سخنان نیلی افزود او با آمبولانس به بیمارستان پارس تهران منتقل و در آنجا بستری شد. همسر نرگس محمدی تقی رحمانی که در پاریس زندگی می‌کند نیز در پیامی در ایکس انتقال همسرش به بیمارستان پارس را تایید کرد. افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از جنگ ایران اقتصادهای منطقه آسیا اقیانوسیه را تهدید می‌کند و این خطر وجود دارد که میلیون‌ها نفر را به سوی فقر سوق داده و زیانی معادل 299 میلیارد دلار به اقتصاد منطقه وارد کند. در روندی که از 28 فوریه و با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، بسته شدن تنگه هرمز باعث شد جریان انرژی به آسیا تقریبا متوقف شود. در ابتدا اقدامات صرفه‌جویی و استفاده از ذخایر انرژی تا حد بحران را کنترل کرد، اما با طولانی شدن جنگ این تدابیر ناکافی شد. افزایش قیمت هر بشکه نفت برنت به 120 دلار دولت‌هایی را که بودجه خود را بر پایه 70 دلار تنظیم کرده بودند ناچار کرد میان فشار بر منابع عمومی مالی عمومی یا انتقال هزینه‌ها به مصرف کنندگان یکی را انتخاب کنند. بر اساس داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل، در نتیجه این بحران حدود 8 میلیون 800 هزار نفر ممکن است در معرض خطر فقر قرار گیرند. اقتصادهای منطقه آسیا اقیانوسیه نیز با زیانی 299 میلیارد دلاری روبرو شوند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. اتحادیه اروپا انتظار دارد بر سر اعمال تحریم‌های علیه شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی به دلیل خشونت علیه فلسطینیان به توافق سیاسی دست یابد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه گفت: انتظار دارم بر سر تحریم شهرک نشینان خشونت طلب توافق سیاسی حاصل شود. امیدوارم به این مرحله برسیم. به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا، این تحریم و در واکنش به افزایش خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی مطرح شده است. این روند طی ماه‌های گذشته به دلیل مخالفت دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر سابق مجارستان، متوقف مانده بود. با این حال پس از روی کار آمدن دولت جدید به رهبری پیتر ماگیار، مسیر برای برداشته شدن وتوی بوداپست هموار شده است. مقامات اروپایی اعلام کردند که قرار است نام 7 شهرک نشین یا نهاد وابسته به شهرک نشینان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گیرد. این اتحادیه همچنین در نظر دارد نمایندگانی از گروه مقاومت فلسطینی حماس را نیز تحریم کند. دستگاه قضایی سوریه جلسه رسیدگی به پرونده عاطف نجیب، مقام امنیتی سابق در دوران رژیم بشار اسد را در دادگاه کیفری دمشق برگزار کرد و اتهامات مربوط به رویدادهای سال 2011 در استان درعا را علیه او قرائت کرد. عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در استان جنوبی درعا
متهم است که در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز آغازین در سوریه نقش داشته است. این اعتراضات از شهر درعا آغاز شد و بعدها به دیگر مناطق کشور گسترش یافت. نجیب پیشتر نیز از سوی ایالات متحده در آوریل 2011 یک ماه پس از آغاز اعتراضات به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده بود. این جلسه در ادامه روند محاکمه مقام‌های ارشد رژیم اسد در سوریه برگزار شد، روندی که ماه گذشته با آغاز رسیدگی به پرونده بشار اسد، رئیس جمهور رژیم و برادرش ماهر اسد به صورت غیابی آغاز شده بود. چین اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در فاصله 13 تا 15 می و به دعوت شی جین پینگ رئیس جمهور چین سفری رسمی به پکن انجام خواهد داد. این نخستین سفر ترامپ به چین طی حدود 8 سال و نیم گذشته به شمار می رود. جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا در دوران ریاست جمهوری خود هیچ سفری به چین انجام نداد و آخرین سفر یک رئیس جمهور امریکا به چین در سال 2017 و در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفته بود. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که این سفر بنا به دعوت رسمی شی جین پینگ انجام می شود و انتظار می رود دو طرف درباره جنگ ایران و روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کنند. روابط واشنگتن و پکن در چندین پرونده از جمله تعرفه‌های گمرکی، تایوان و همچنین تحولات خاورمیانه با تنش‌هایی همراه بوده است. قرار بود ترامپ این سفر را در اواخر مارس یا اوایل آوریل انجام دهد، اما برای تمرکز بر جنگ

0: ایران آن را به تعویق انداخت. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین از تاریخ 8 می تا کنون آتش بس موقتی را که به مناسبت روز پیروزی 9 می اعلام شده بود 23802 بار نقض کرده است. در بیانیه این وزارتخانه اطلاعاتی درباره اقدامات ارتش روسیه در اوکراین ارائه شد. در این بیانیه یادآوری شد که بر اساس تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آتش بس موقتی به مناسبت روز پیروزی 9 می سال روز شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق از ساعت 0 روز 8 می آغاز شد. همچنین تاکید شد که نیروهای روسیه به آتش بس پایبند بوده و در مواضع خود باقی ماندند. در ادامه بیانیه آمده است نیروهای مسلح اوکراین با وجود آتش بس با استفاده از پهپادها و توپخانه مواضع نیروهای روسی را هدف حمله قرار دادند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: از آناتولی تا کهکشان.

در آناتولی دیدگاه نسبت به آسمون به طور قابل توجهی از تفاسیر پیشگویی محور دوران باستان در دوره سلجوقیان فاصله میگیره. در حالی که رویدادهای آسمونی اغلب در سنت‌های هیتی و بین‌النهرین نشانه‌هایی از اراده الهی تلقی می‌شدند، در آناتولی قرن 13 آسمون اکنون به عنوان یک سیستم ریاضی متشکل از اجرام آسمونی با حرکت منظم تصور می‌شد. این تغییر نه تنها یک پیشرفت علمی، بلکه یک تغییر ذهنی هم بود. آسمون دیگه یک فال تفسیر شده نبود، بلکه یک نظم محاسبه شده بود. در جهان سلجوقی به نجوم در چارچوب سنت نجوم نظری معروف به علم هیئت پرداخته می شد. این رشته در آناتولی ادامه میراثیه که ریشه در کیهانشناسی ریاضی مطرح شده توسط ستاره شناس باستانی بطلیموس داره و در جهان اسلام توسعه یافته و غنی شده. از مدل‌های هندسی برای توضیح حرکت کرات آسمونی استفاده میشه. حرکات سیارات با مدارهای دایره‌ای و نمودارهای حرکت ترکیبی بیان میشن. جهان نه به عنوان یک خلأ تصادفی، بلکه به عنوان یک نظم منسجم در درون خودش دیده میشه. این رویکرد نشان دهنده اعتماد به توانایی ذهن انسان در درک ساختار کیهانیه. یکی از جنبه‌های مهم این درک، جدایی آگاهانه اون از تفسیرهای طالبینی هست. اگرچه سنت طالبینی در محافل درباری ادامه پیدا کرده، اما دانش نجومی توسعه یافته در محیط مدرسه بیشتر مربوط به محاسبه، هندسه و دقت مشاهده بود. علم هیئت بر تعیین موقعیت اجرام آسمونی، تنظیم تقویم و ساخت مدل‌های ریاضی متمرکز بود. بنابراین دانش آسمون در چارچوب دانش قبل اندازه‌گیری از طبیعت قرار گرفت تا تفسیر سرنوشت. این جهت‌گیری علمی صرفاً از کنجکاوی نظری ناشی نمی‌شد. نیازهای نظم اجتماعی دانش نجومی را به یک ضرورت عملی تبدیل کرد. مسائلی مثل تنظیم زمان، هماهنگی چرخه‌های قمری و خورشیدی با تقویم و تعیین جهت مستقیماً مبتنی بر محاسبات نجومی بودند. این الزامات نجوم رو از یک فعالیت فکری انتزاعی به یکی از ابزارهای فنی نظم عمومی تبدیل کرد. بنابراین دانش آسمون به یک عنصر نامرئی اما تنظیم کننده زندگی روزمره تبدیل شد. در کیهانشناسی سلجوقی، جهان به عنوان یک ساختار منظم متشکل از لایه‌های کروی به هم پیوسته تصور میشه. زمین در مرکز قرار داره، ماه، سیاره ها و ستارگان ثابت در کره های مختلف حرکت میکنن. این مدل ادامه سنت بطلیموسیه که طی قرن ها در جهان اسلام

0: توسعه یافته، در حالی که حرکت دایره‌ای اجرام آسمانی نشان دهنده ایده کمال و نظم تغییر و بی‌نظمی روی زمین در سطح پایین‌تری نسبت به آسمون‌ها ارزیابی میشه. بنابراین کیهانشناسی نه تنها توضیح فیزیکی بلکه مفهومی سلسله مراتبی از جهان ارائه میده. این ایده نظم زمینه‌های زیبایی شناسی و فکری رو تحت تأثیر قرار میده. تقارن، مرکزیت و اشکال دایره‌ای نه تنها ترجیحات معماری هستند، بلکه به عنوان بازتاب‌های فرهنگی ایده نظم کیهانی درک میشن. تحسین ساختار ریاضی جهان در جستجوی اندازه و تناسب در فضاهای ساخته دست بشر منعکس میشه. با این حال این تأثیر مستقیماً معماری نجومی ایجاد نمیکنه، بلکه خودش رو به عنوان بازتابی از فضای فکری اون دوره در زبان معماری نشون میده. آناتولی در این دوره بیشتر جغرافیای انتقال و تداوم بود تا مرکزی برای تولید دانش نجومی. اگرچه این منطقه امتداد مستقیم سنت رصدخانه‌ای در ایران و آسیای مرکزی نبود، اما محیط‌های آموزشی در شهرهای سلجوقی نهادهایی بودند که متون این میراث علمی رو زنده نگه می‌داشتند. آثار محققایی مثل نصرالدین طوسی در محافل فریخته شناخته و تدریس می‌شد. این امر آناتولی رو از یک مرز صرف دانش علمی به یک محیط یادگیری تثبیت شده تبدیل کرد. این محیط فکری و علمی به زودی بازتاب‌های نمادین در معماری یافت. در برخی از سازه‌های سلجوقی، عناصری مثل دهانه‌های مرکزی، گنبدهای بزرگ و استفاده کنترل شده از نور در فضا، زمینه‌ساز تصاویری شد که بعدها با آسمون مرتبط شدند. حتی اگر هدف این سازه‌ها مستقیماً رصد نجومی نبود، ایده غالب نظم کیهانی به چنین انتخاب‌های معماری معنا می‌بخشید. بنابراین آسمون نه تنها به منطقه‌ای قابل مشاهده در جهان بیرونی، بلکه به بخشی از فضا از طریق تداعی‌های فکری تبدیل شد. مدرسه‌ای که در کرشهیر ساخته شد، بعدها در روایت‌های عامیانه با رصد آسمون مرتبط شد. سازه دیگه‌ای که در سیواس سر برمی آورد به دلیل رنگ و تزئیناتش آسمون نامیده می‌شد. اگرچه این تفاصیل بیشتر بازتاب حافظه فرهنگی هستند تا کارکردهای تاریخی، اما نشان دهنده یک تغییر فکری قابل توجه هستند. مردم سلجوقی دیگه آسمون رو خارج از زندگی روزمره قرار نمی‌دادن، بلکه اون رو در مرکز دنیای فکری خودشون قرار می‌دادن. در این دوره علاقه به آسمون نه چندان با تحسین عرفانی، بلکه با تمایل به درک نظم اون مرتبطه. حرکت اجرام آسمانی یک راز حل نشدنی نیست، بلکه یک پدیده طبیعیه که میتونیم اون رو با مدل‌های ریاضی توضیح بدیم. جهان به عنوان یک مکانیزم فعال تصور میشه. درک این نظم مستلزم دانش اندازه‌گیری، تناسب و محاسبه است. این رویکرد همچنین جایگاه بشریت رو در جهان تغییر میده. بشریت دیگر موجودی منفعل در مواجهه با آسمون نیستن، بلکه به سوژه‌ای تبدیل میشن که سعی در درک اندازه‌گیری و محاسبه اون دارن. در نتیجه دوره سلجوقی صحنه یک تحول فکریه که آسمون رو از قلمرو نبوذ به قلمرو محاسبه منتقل کرد. این تحول ضمن مرتبط کردن علم با نیازهای اجتماعی، مفهوم رو پیرامون مفاهیم نظم و اندازه‌گیری تغییر شکل میده. اگرچه هنوز بیان کامل خودش رو در معماری پیدا نکرده، اما این ذهنیت به زودی در سازه‌های سنگی و مؤسسات آموزشی به وضوح بیشتر منعکس میشه. دانش در مورد آسمون در اندیشه بالغ شده است و اکنون در حال آماده شدن برای به دست آوردن بیان‌های نهادی و معماری روی زمینه. گام بعدی مشاهده چگونگی نمایان شدن این اندیشه در سازه‌های سنگی آناتولی خواهد بود.
1: از آناتولی تا کهکشان.

اینجا انکاره است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، در این بخش از برنامه‌های فارسی رادیو صدای ترکیه، ترانه فیروزه با صدای سزن آکسو رو تقدیم می‌کنیم به شنونده عزیزمون نوران یلدرم از انکاره.

صدایی هست که دل شب را می شکافد. گاهی از دامن یک کوهی سرازیر می شود، گاهی از میان دشت های بی پایان می گذرد و تنین می اندازد و گاه در اتاقی روستایی، در شلوغی یک عروسی یا در هیاهوی یک شهر برای خود جایی می یابد. آن صدا در جایی زاده می شود که سخن و ساز به هم می رسند. آن صدا حافظه یک ملت است. امروز ما رد همان صدایی را می گیریم که از ریشه ها برمی خیزد. مسیر ما به سنت عاشقی می رسد که ترکای آذربایجانی ایران قرن هاست آن را زنده نگه داشتند. ترکای آذربایجان حاملان فرهنگی کهن با ریشه هایی عمیقند. از تبریز تا اردبیل، از ارمیه تا زنجان، از همدان تا خراسان در گستری وسیع زندگی می کنند که در آن زبان، سخن و موسیقی در هم تنیده است. در این جغرافیا ترانه تنها یک نغمه نیست، خاطره است، مقاومت است، هویت است و نیرومندترین صدای این هویت عاشق‌ها هستند. عاشق، این واژه تنها یک هنرمند را توصیف نمی کند، بلکه یک سنت، یک شیوه زیستن را روایت می کند. عاشق مسافری است که ساز را بردوش می کشد، اما سفر او تنها میان مکانها نیست. سفری است در دل زمان، میان گذشته و آینده. او شاعری است که با واژه ها احساس را می بافد. او راوی است که داستانها را زنده نگه می دارد. او نگهبان حافظه است، آنچه را که می خواهند به فراموشی بسپارند به یاد می آورد. در میان ترکای آذربایجان سنت عاشقی قرنهاست با عنوان یکی از نیرومندترین شاخه های فرهنگ شفاهی به حیات خود ادامه می دهد. این سنت نه تنها موسیقی می آفریند، بلکه حافظه جمعی را نیز پاس می دارد و پلی میان نسل ها می سازد. هر ترانه‌ای که یک عاشق می‌خواند در حقیقت روایتی است که از گذشته تا امروز امتداد یافته است. در این سرزمین عاشق‌ها تنها بر صحنه‌ها حضور ندارند، بلکه در متن زندگی‌اند. در عروسی‌ها، جشن‌ها، محافل، روستاها، هر جا که مردم گرد هم می‌آیند، صدای ساز بلند می‌شود. زیرا عاشق از مردم جدا نیست، بلکه از دل مردم برمی‌خیزد و دوباره به آنان باز می‌گردد. سنت عاشقی با رابطه استاد و شاگرد زنده می‌ماند. هر عاشقی استادی دارد و این پیوند تنها به آموزش فنی محدود نیست. شاگرد در کنار آموختن نواختن ساز، صبر، احترام، به جا سخن گفتن و گوش سپردن را نیز می‌آموزد. این روند همانقدر که آموزش هنر است، تربیت اخلاقی نیز هست و با گذر زمان شاگرد صدای خود را می‌یابد و به حامل تازه این سنت بدل می‌شود. ساز سیم‌هایش تنها نمی‌لرزند، سخن می‌گویند. هر سیم حامل احساسی، خاطره‌ای و داستانی است. وقتی عاشق به ساز خود دست می‌زند، از مرز واژه‌ها فراتر می‌رود و زبان احساس را آغاز می‌کند. عاشق‌های ترک آذربایجان در کارنامه خود جهانی غنی از روایت‌ها دارند. حماسه‌ها، داستان‌های عامیانه، ترانه‌های عاشقانه، مرثیه‌ها، گاه از دلاوری یک قهرمان سخن می‌گویند، گاه داستان عشقی ناممکن را روایت می‌کنند و گاه اندوه جدایی را بر سیم‌های ساز می‌نشانند. این روایت‌ها تنها به گذشته تعلق ندارند، در دل هر شنونده دوباره جان می‌گیرند. در این سنت طبیعت نقش مهمی در بیان دارد. کوه‌ها، دشت‌ها، بادها، آب، همگی به نماد و زبان تبدیل می‌شوند. عاشق احساسات خود را از طریق طبیعت بیان می کند. عشق را به کوه مانند می کند. جدایی را با باد روایت می کند و امید را چون آبی روان در شعرهایش جاری می سازد. بدین سان پیوندی عمیق میان انسان و طبیعت شکل می گیرد. در میان ترکای آذربایجان سنت عاشقی تنها یک هنر فردی نیست، بلکه عرصه ای از حافظه جمعی است. به یاری این سنت دردها، شادیها و مبارزات گذشته فراموش نمی شوند. مهاجرتها، جداییها، فقدانها و مقاومتها همه بر سیمهای ساز به زندگی ادامه می دهند.
زمان تغییر کرده، شهرها گسترش یافته و زندگی شتاب گرفته است. اما صدای عاشق توانسته در میان این دگرگونی ها همچنان باقی بماند. امروز صحنه ها، جشنواره ها و ابزارهای ضبط وجود دارند، اما جوهره عاشقی همان است که بود. زیرا این سنت تنها یک نوع موسیقی نیست، بلکه حالتی از روح است. امروز در بسیاری از مناطق ایران عاشق‌ها همچنان زندگی می‌کنند. جوانان در کنار استادان خود ظرافت‌های ساز و سخن را می‌آموزند، در محافل عاشقی گرد هم می‌آیند، بداهه‌خوانی می‌کنند، داستان‌ها می‌گویند و این سنت کهن را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌سازند. این بداهه‌گویی‌ها که در آن هوش و مهارت در هم می‌آمیزد، هنری آموزنده و تأثیرگذار است که شنونده را مجذوب خود می‌کند. عزیزان، امروز به سنت عاشقی ترکای آذربایجان ایران گوش سپردیم و دریافتیم که حافظه واقعی یک ملت نه تنها در کتاب‌ها، بلکه در سیم‌های ساز، در ژرفای کلام و در صداهای زنده تداوم می‌یابد. اکنون چشمان خود را ببندید. صدای سازی را تصور کنید که از دور دست‌ها می‌آید. شاید در روستایی، شاید در شهری، شاید در عروسی، اما بی‌تردید جایی هست که هنوز نواخته می شود و آن صدا چنین می گوید: من گذشته.

0: من امروزم. من صدایی هستم که از ریشه ها برمی خیزد.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. عزیزان، دو ترانه بعدی رو با صدای سامی آذر و ایرول پارلاک تقدیم می‌کنیم به همه شما همراهان عزیز رادیو صدای ترکیه.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.